Bizning nurg'un boshqatinchiligimiz amaliyotda xato odamlar bilan aralashganlikdan kelib chiqadi. Odam degan qabul qilishchanlik yanoida kuchlikchanlik bo'lib, asalla muhitning ta'siriga uchraydi. Yeningizda passiv, ma'nisiz, ichtar, tili zahar odamdan birisi ko'paysa, turmushingizda bad bo'y puroq tarqitib atgan axloq sanduqdan biri ko'payganga o'xshaydi. Baxt tuyg'ungizmi sal tuvallab ketadi. Hayotlik subutingizmi xeylili tuvallab ketadi. Eng muhimi bu axloq sanduqi yana bir bulg'ash manbasi bo'lib, siz his qilmagan ahvolda xato tafakkur usulini sizga yuqtirib qo'ydi. Sarlab, misqillab hisoblashib yurgan odamlar bilan do'st bo'lsangiz, kunlarning o'tishiga ergishib, sizmu sarlab, misqillab hisoblashadigan odam bo'lib qolasiz. Ichtar, dili zahar odamlar bilan do'st bo'lsangiz, vaqt uzargan seri, sizmu qusurchi, ichtar bo'lib qolasiz. Ma'nisiz odam bilan do'st bo'lsangiz, vaqt uzargan seri, sizningmu havisingiz chaqinlashib ketadi. Og'rinish qamroq odam bilan do'st bo'lsangiz, vaqt uzargan seri, sizning ko'nglingizda nurg'un og'rinishlar paydo bo'ladi.

dövlət içi bazarı ehtiyacının 70%-ni egalladi. Chen Junwoo vatanga sadiqlik bilan javob qaytardi. Shuncha yashnib qolgan chaqlardimi, u ko'mir asosidagi metanoldan olefin yasashdan iborat dunyoviy qiyin masalani hal qilib, Jungoning o'tira uzoq mazgillik karbon quyib berishni azaytish strategiyalik nishoniy tadqiqoti nomliq maxsus kitobni nashr qildirib, davlatning karbon quyib berish siyosatini tuzish va energiya qurilmasini tanishni ilmiy asos bilan ta'minladi. 90 yoshga kirgan tug'ilgan kunida Chen Junwoo o'zining hayotini aslab mundaq dedi. O'tgan yillarni aslasam, ba'zi ishlarni qilib, oz-to'la natijalarni yaratdim. Yana oz-to'la yo'qotishlarim bo'ldi. Chen Junwoo yana mundaq dedi. Kasb va oila ishlarining har ikkisini teng ilib berish taski to'xtaydi ekan. Nurg'un ishlarga ko'ngil bo'lmay qoldim. Oilamdagilarga ko'proq hamroh bo'la olmay qoldim. Nurg'un afsuslanishlar bo'ldi. Lekin men ilm fan yo'lida nurg'un xushallik va muvaffaqiyatlarga erishdim. Yashnib qolgan bo'lsam-mu, davlat va millatga kichikkini bo'lsam-mu to'kib qo'sha olganligimni o'ylasam, qilchimi o'kinmayman.

ishnalik inkasi ko'rilmaydi. Semizlik yanada o'zgarış bo'lgan kishilarga nisbatan aytganda, ular bir narsa yeganda psixikalik ehtiyoj uchun yemaklik yeyishdan xoshallikka erishadi. Ularning cho'ng mengisining yemaklikka bo'libmi moy tarkibi yuqori yemaklarga bo'lgan intilishi bir xil kuchli kuchga aylandi. Hatto oshqozon uchaydan kelgan to'yish signalidan eshib ketib, ular to'ygan taqdirdimi yana azroq yeyalaydi. Ikki vaqt taom orliqida yana azroq ushoq tushak yemaklarni yeyalaydi. Uning ustiga bugun bu kishilarni yuqori qandlik, yuqori moyliq yemaklarga, masalan, totliq yemaklarga texmi moyil qilishi mumkin. O'xshashla badanimizda yana harakat qilg'isi kelmasligini mavjud bo'lishi mumkin. 2014-yili semizlik kesili va metabolizm universal kesallik alomatiga qarta elib berilgan bir turlik tadqiqotdan bayqilishcha, semizlik kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarning harakatining kamchil bo'lishi hargizmi ularning subyektiv jihatda harakat qilg'isi yo'q emasligidan emas ekan. Biz oldi bilan hayotlikning dastlabki mazgildagi oziqlikning semizlikka bo'lgan ta'sirini tushunib boqaylik. Hayotlikning dastlabki mazgili, homila mazgili, bu vaqtning emish mazgili va ona sutidan ayrilgandan keyingi bir mazgil, ya'ni odatda 3 yosh ichidagi mazgilni ko'rsatadi. Bu yana ko'znak mazgil deb ataladi. Bu chaqda organizm to'lib toshgan hujayraning bo'linishi, ko'payishi, parchalanishi va to'qilma a'zolarining shakllanish bosqichida turadi. Tashqi dunyodagi har xil g'idiqlashlarga intayin sezgir bo'ladi hamda asti saqlash paydo bo'ladi. Bu xil asti saqlash quramiga yetganga qadar davomlashadi. Quramiga yetgandan keyingi semizlik va munosabatlik osti xarakterli kasalliklarning paydo bo'lishi taraqqiy qilishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Hayotlikning dastlabki mazgildagi nachar tomoqlanish omillari, jumladan homildorlik mazgilida homildor ayollarda oziqlik kamchil bo'lish yoki ishib ketish, ziyodi boldir ona sutidan ayirish, qo'shimcha yemaklarni ziyodi ko'p berish va buvoqlarda oziqlik ishib ketish qatorliklar buvoqlarning badan og'irligi va salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana quramiga yetgandan keyingi semizlik va aloqador so'zilma xarakterli kasalliklarning qo'zg'ilish xavfini oshirib yetadi. Yana nurg'un do'stlar, nima uchun jinimizning barcha harakat qilsakmi badan og'irligimiz tushmaydi deb o'ziga savol qo'yishadi. Bir qism sabablar tufaylidan yog' ozib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi badan og'irligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tangponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tangponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz noyit aqlliq bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini to'vallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyotingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyotini to'vallatish orqali tangponglikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyotini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan, yemisa o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi moy miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Badan og'irligi normal kishilar uchun aytganda asosiy energiya sarfiyoti azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali xo'rg'an issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% ortiqcha ishib ketgan sarfiyot hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tomoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tovallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz.
Бұныңдың башқа, әрекет қылғанда күнділік энергия сарпиятығы сәл қарашқы

xotirjam yashashi, xushal xoram ishlashi, tinch amonligi va hol ahvolni ko'ngilga pukib, omni ko'ngil bilayotgan ishqi o'rlishish, ma'rif, ijtimoiy kapolat, davolanish, turalg'u, yashanganni kutinish, yemaklik bexatarligi, jamiyat amonligi qatorliq amaliy masalalarni chin dildan ko'ngil qo'yib, kuchab hal qilib, amaliylashtirishni bir-birlab tutib, yilni yilg'i ulab ishlab, ommaga tirishib o'zgarishni ko'rsatishimiz va amaliy naf yetkazishimiz kerak. Ishki Mong'ol bu yil 3-chi oyda barliq namrat noyaning namratlik qalbiqini cho'rib tashlaganligini jakarildi. Namratlarni kasb orqali yo'lash, ishqi o'rlashtirib yo'lash natijalarini mustahkamlab va kengaytib, ko'chirib yo'langan namratlarga qarta davomlashma yar yo'lak bo'lish xizmatini yaxshi ishlab, namratlikdan qutulduruvish o'tkiligiga hujum qilish bilan yezi kanitlarni gullandirishning organik jipsilishiga turtki bo'lish lozim. Yuqumning ta'siri tufaylidan bu yil ishqi o'rilishni muqimlashtirish vazifasi intayin ig'ir bo'ladi. Oliy maktabni putkizganlar, dehqon ishlaguvchilar, harbiy safdan chekinganlar qatorliq nuqtalik topdikilarni ishqi o'rlashtirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Bu qitimqi yuqumda ommaviy sayya sistemimiz qatorliq jihatlarda saqlangan ba'zi kamchiliklar va yetarsizliklarimiz oshkorlandi. Eg'ir yuqumning oldini olish, tizginlash, qutquzish, davolash sistemisi va ommaviy sayya sistemasini chiqib tutib, mukammallashtirib, shahar, yezi, mahallalar qatorliq asosiy qatlamning yuqumning oldini olish, tizginlash iqtidori qurilishini kuchaytirib, vatanparvarlik tozliq harakatini keng qanot yoyib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini texnik yaxshi kapolatlantirish lozim. Xalqqa baxt yaratishni eng muhim siyosiy natija deb bilish kerak. Jongo kommunistik partiyasi xalq uchun ish qilish, xalqqa baxt yaratishni eng muhim siyosiy natija deb bilib, fuqarolar uchun qanchalik yaxshi ish, amaliy ish qilib berishni siyosiy natijani sinashning muhim o'lchami qiladi. Partiya a'zolari kadrlar, bo'libmi rahbari kadrlar qo'lidagi huquqni va turayotgan o'rnini partiya va xalqning barqaligini, uni partiya va xalq uchun ish qilish, xalqning manfaatini ko'zlash uchun ishlatish kerakligini sagaklik bilan tonib yetish kerak. Har darajalik rahbari kadrlar to'g'ri huquq qarishi, siyosiy natija qarishi, kasb qarishi turg'izib, shohrat paraslik, to'kp paraslik, obro'y paraslik qilmay, amal tutgan joydagilarga haqiqiy turda baxt yaratish kerak. Alayliq, ekologiyalik muhitni qo'g'dash xalqqa baxt yaratadigan uzoq muddatlik ulug'vor ish. Ishki Mong'olning ekologiya ahvolining qandoq bo'lishi butun avtonom rayondagi har millat ommasining yashashi va taraqqiy qilishiga munosabatlik bo'lib qolmay, balki shimoliy Jongo, sharqi shimol, g'arbiy shimol, hatto butun mamlakatning ekologiya bexatarligiga munosabatlik. Yaqinqi yillarda sizlar nuqtalik ekologiya qurilishlarini chonqur yo'l qo'yib, bulg'unishning oldini olish, tuzash o'tkiligiga hujum qilish jangini chonqur qanot yoydirib, go'zal ishki Mong'ul qurishga turtki bo'lishda muhim qadam tashildinglar. Ishki Mong'uldagi kadrlar va amma 60 necha yildan buyon Mo'uz qumliqini bo'shashmay tuzab keldi. Hozir tuzilishning nisbati 70% ga yetib, ekologiyasida umumiyuzlik yaxshilanish vaziyati borliq keldi. Bu qaltis natija. Ekologiya madaniyati qurilishini kuchaytirgan strategiyalik iradani saqlab, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish va yashil taraqqiy qilish yo'lnishini mustahkam turg'izib, Xuanxe daryosi vodisi, Uchko'l, Wuhai va uning atrofidagi rayon qatorliq nuqtalik rayonlarning ekologiyalik muhitini har taraflama tuzashni kuchab yaxshi tutib, ko'k osmon, suzuk suv, pokiz tuproqni qo'g'dash jingini sijil yaxshi qilib, vatanimizning shimoliy chegarasidagi tuman chaqirimliq bu yashil sadichin sepilni texnik mustahkam qurib chiqish kerak. 4-chi. Xalq orasida mustahkam yiltiz tortish kerak. Partiyamiz uzoq muddat hokimiyat yurgizish uchun
خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان قان بىلەن گۆشتەك مۇناسىۋەت.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Shirin Gultoqdi. Diqqatingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rlashtirilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngnak nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadahli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Мәсілән, ұзын вақыт юқри ауа бұлғыны сәвесті тұрыш тәжірбі ақчашқынның чоң мен яллуғы характерлік өзгіріші вә сәқанқұр нерві үйжәйірлерінің өзікчілі тегішмесі аз ешіні кәлтіріп чықарған. Әмді қамушлық, біліш ажызлаш қатарлы қадысларын кәлтіріп чықарған. Яны бәзі хабарларда ауадагы дизел зарядчысы ва симап мактары эң юқор районда турдыган хамилдар аялларның туккан баласының хамышлык кеслиге гриптар булыш нисбити мактары эң түбән районда турдыган хамилдар аялларның ишке эссиге туры килдиганлыгы хабар кылынган. Яна тик юнишлик тадқиқатлардан байқалышча, автомобилдан чыккан керексиз газ балаларның эс тутуш кабилиети, тил ва тилсиз ахли иктидарыны сынашта эришкен номерыны төвәлтеп әйтә дигән. Lekin yuqorqi tadqiqotlarning voyetidan qaraganda bulg'imlar oldi bilan biologiyalik ziyonni keltirib chiqarib, ondan keyin ishkilamchalda ro'yi to'salg'ini keltirib chiqardi. Mana bu nima uchun bolalar, yashanganlar, yurak o'pka iqtidori kamtik kishilarning ta'sirga uchrashining texmi cho'ng bo'lishidagi sabab. Shunga tuman tutak ko'p xil sabablarning biri bo'lishi mumkin. Bunodan boshqa psixikasi ojiz, sazgur kishilarning tuman tutakning ta'siriga bo'lgan ziyodi inkosiga mu ahamiyat berish kerak. Masalan, davlat ichidagi tor bekatlarining torda tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 44.87% odam tuman tutakni ko'rganda qo'rqadi ekan va vayimi paydo bo'ladi ekan. 22.143% odam tashvishlandi ekan va biyoram bo'ldi ekan. Tuman tutakli kunlarda kayfiyati bir qadar tushkun bo'lib qoladi deb qaraydiganlarning nisbati 82.129% yetadi ekan. Kelinkida haqiqatan qattiq ansirash, qo'rqish sababidan dimis qilish, nafsi jiddiylashish, hatto oilinib ketish qatorliq jiddiy xarakterlik tashvishlanish kesili qo'zg'algan bemorlar yoki har xil badan biyoram bo'lish sababidan doim o'zini ma'lum saqaymas kasalga giriptar bo'lgan deb gumonlanadigan bemorlarni uchratqili bo'ladi. Bu xil ahvolda tuman tutakli kun bir xil bevosita psixikalik sezimchanlik omili. Ro'yi to'salg'u bo'lsa, psixikalik kamchilikka bosh shaxsning bu xil muhit sezimchanlik manbasiga bo'lgan kasallik holatining ishbotisidir. Nima uchun tuman tutakning psixika va ro'yi kayfiyatga bo'lgan ta'siriga ahamiyat berish kerak? Tuman tutakning psixikaga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga ko'pchilik ma'lum darajada sal qarab qoldi muqandoq. Tuman tutakning psixika yoki ro'yi faoliyatga bo'lgan ta'siriga haqiqatan ahamiyat berish kerak. Oldi bilan uning normal kishilar to'pig'i bo'lgan psixikalik ta'siri, xizmat, ugunish qatorliq unum iqtidorini tuvallatib etishi, kishilik munosabatining nacharlashishini keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, uzoq muddat eg'ir tuman tutak qatorliq havoning bulg'inishi biologik ziyon sababidan sezgur kishilarning tashvishlanish, xomushlik, bilish iqtidori to'salg'uga uchrash qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarib yoki eg'irlashtirib etib, badandagi kasalliklarni davolashni texmo murakkablashtirib, kasallik yukini yanada eg'irlashtirib etishi mumkin. Shunga tuman tutak sababidan ishkilamchi psixikalik masala yoki ro'yi to'salg'uning oldini olish va uningga vaqtida aralashish shaxsning sog'lomligi yoki badandagi kasalliklarning asliga kelishida eng tayin muhim. Bunodan boshqa faol tuzlash bilan bir vaqtda tuman tutakning ta'siriga oqilonlik bilan yuzlanishimiz. Uning salomatlikka bo'lgan ta'sirini haddidan ziyoda mubolag'a qilmasligimiz kerak. Birinchidan, tor davrida kayfiyatning inkosi kollektiv xarakterlik o'zaro kuchayib, aslida ozsondagi yakitandagi benormal kayfiyat inkosi tez suratda to'pqa ta'sir qilib, psixikalik ta'sirni kengaytirishi mumkin. Ikkinchi, tuman tutakni ziyoda mubolag'a qilish yoki qo'rqish ba'zi sezgur shaxslarning psixik jihatini g'idiqlab, psixikalik sezimchanlik inkosini paydo qilib, zarur bo'lmagan sog'lomlikka ziyon yetkazishi mumkin. Tuman tutakli havoning davomlashishiga qarata ko'pchilik qanday qilishi kerak? Qandaq ahvolda doktorga ko'rinish kerak? Havo rayi yoki bulg'unishning psixika sog'lomligiga bo'lgan ta'siri yaqinqi yillardan buyon yangidan ko'rilgan masala emas. Faqat o'xshash bo'lmagan mazgilda ta'sir ko'rsatish darajasi o'xshash bo'lmasligi yoki ommaning ko'ngil bilish darajasi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Ilm fanning taraqqiy qilishi, tunishning yuqori ko'tarilishi va uchurning oshkorlanishiga agishib, bu jihatki ta'sir davomliq mavjud bo'lib turishi hamda belgilik sharoitda eg'irlashishi mumkin. Shunga ommaviy qatlamdan aytganda, ilm-fan bilimlarini tushunish, aqlni taqabul turishning eng muhim olqisi. Shaxsga nisbatan aytganda, tuman tutakning turmush, fiziologik holatga ko'rsatadigan ta'siriga ilmiy taqabul turgandan sirt, ya'ni uning elib kelish ehtimoli bo'lgan psixikalik ta'siriga mutaqat qilish kerak. Oldi bilan harakatni muvofiq tanishganda, balkim o'ylab baxmagan unumga erishgan bo'lishi mumkin. Masalan, qonuniyatlik ta'minlash, uyquni yaxshilash, mumkin bo'lgan sharoitda cheniqishni kuchaytirish, urug' tuqqan do'st birodarlar bilan ko'proq aloqalashish va fikr almashtirish qatorliqlar. Ikkinchidan, tafakkur usuli jihatida xushalliq va aktiv uchurlarni tashabbuskorlik bilan izlab, har qanday qavaray hodisasining jarayon xarakterlik bo'ladi.

ayajanga tolgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'lang. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umid kutolgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Ishonamanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

0: qabul qilishimizdagi asosliq manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga diqqatimizni savdogarlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqot so'ziga emas, balki obyektiv oziqlik tarkibi jadvali va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Izchil o'riqli olmasligingiz balkim bu vitaminning kamligidan bo'lishi mumkin. Yemeklik ishlab chiqarish va iste'mol qilish to'g'risida yana bir sabab bizning o'riqlishimizning mag'lub bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir sabab u bo'lsa-mu B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oilasidagi ko'p qismi badanda koenzim rolini o'ynab, energiyaning modda almashish jarayonida entayin muhim rol o'ynaydi. Vitamin B1 asosliqi glukozadan foydalanish va badandagi energiya metabolizmi bilan zich munosabatlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizmi jarayonida muhim rol oynaydı. Onundan başka köp xil B türdeki vitaminlarning hammasi maslashib rol oynaydı. Qaysi kam bo'lsa, energiya metabolizmi to'salg'oq uchirishi mumkin. Energiya metabolizmi to'salg'oq uchirsa, o'riqlash texmi qiyinlashadi. Shunga enchik ishlangan karbon suv birikmalarini la yeb yoki asosliq tomoq yemay o'riqlayotgan do'stlar, balkim B turdagi vitamin kamlik sababidan o'riqlashi qiyinga to'xtishi mumkin.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bugungi jungoga nazar programimiz mushyarda oxirlashdi. Programimizning diktori Mahliya Ibrohim, mas'ul muharriri Polat Amannuri, Anvar Erkin, nazoratchisi Arapat Tusanjan. Tuvandi diqtonglar stansiyamizning boshqa programlarida bo'lsin.

0: яки ишки ажыратма системиси катарлыкларына асас кылган физиологиялык биярамлык инкасын пайда кылып, кайфиятны асас кылган психикалык фаалиятларга таасир жеткизет. Мәсәлән, асан ташвишленеш, биярам булыш, кайфияты төмен булыш катарлыклар. Әгәр бу хил начар мөйтнең күчлеклек дәрәҗәсе бәк чоң яки дәвамлашыш вакыты бәк узун булып кәссә, бәзи алайды сезгер шәхесләргә нисбәтән яна юқор дәрәҗәлек нерва фаалиятедә бинормал инкас пайда кылышы мөмкин. Мәсәлән, ташвишленеш, хамышлык аламәтләре катарлыклар. Туман түтәклек аварайы маят җатын карганда юқорка тәсирләрдән анчы фәрхләнмәйди. Ләкин уның булгымы тәркибе адам бәдәненең нәфәслениш катарлык системнәргә алайды тәсир күрсәтәдган булгашка, уның психикалык тәсирен техимы мөрәккәпләштерүе итеше ва игырлаштырып итеше мөмкин. Мәсәлән, йөрәк өпкә иктидарының аҗизлешүе, чоң миңнең физиологик фаалиятегә техимы узак мөддәтлек зыян яткызып, сәзгүр кешеләрнең тонышы, кайфияты катарлык кисәлек аламәтләрен игырлаштырып итеше яки узартып итеше мөмкин. Мәсәлән, Әсләдә нәпәс системасы кисәлеге бар шәхесләр техме тәшвишленеше мөмкин. Ләкин умумиҗәтен әйткәндә, бу инкасларның һәммәсе кайтмы булды. Мөйт амиле яхшылангандан кин, өзне нормал халатка тәңшигеле булды. Шуңа зыяды куркып кетишнең хаҗаты юк. Рой кисәлеге гриптар булган бемарларга нисбәтен, хәзерге тадқиқатларда туман түтәкнең рой кисәлек аламәтләргә зады кандай тәсир күрсәтәдиганлыгын испатлайдыган тулык испат кемчил. Ләкин нәзрия җәтен карганда һава мөйте амиле иң юқры кыйммәтке яткан тагдырдымы? Яктан патологик халатта тургашка мәҗүд булган рой кисәлек аламәтләргә җәрян характерлык һава сыпытының үзгәрешенең тәсире анча чоң булмайды. Әксичә, фасыл характерлык климат үзгәреше, мәсәлән, әтиз белән яз, яз белән күзнең арлыгыда дигәндәк, бу хил үзгәрешләрнең тәсире техими чоң булды. Туман түтәкнең рой кисәлек яки билеш иктидарының зыян гочурышын бевасты келтирип чыгырдыган чыгармайдыганлыгы турында нөвәттә чаталның бәзи тадқиқат хәбәрләре бар булып, техи илми хөкем шәкелләнгән юк. Мәсәлән, узун вакыт юқры һава булгыны сәвиесендә торыш тәҗрибә акчашкынның чоң миңе яллыгы характерлык үзгәрешы ва сакаңкур нерв хуҗайларының үскичлә тигешмисе азышны келтирип чыгарган. Һәм дә хамышлык, билеш аҗизлаш катарлы кадисләрне келтирип чыгарган. Яны бәзи хәбәрләрдә һавадагы дизель зәрәтчесе ва симап мөктәри иң юқры районда турдыган хамылдар аялларның туккан баласының хамышлык кеслеге гриптар булыш нисбәте Мақтари әң түән районды тұрдыған амылдар аялланың ішкәсігі тұғыр келдіғалықы хәбәр қылынған. Яна тик юнишлик тадқиқатлардың байқылышча, автомобилдан чыққан керексіз газ балаларның әс тұтыш қабілиеті, тіл вә тілсіз әхли иқтидарыны сынашты ерішкен номырыны төәлді бейтедіген. Ләкин юқорқы тадқиқатларның вайетеден қарғанда бұлғымылар алды білән диологиялық зияны келтіріп чықырып, андын кейін ішкелемчалда рой тосалғыны келтіріп чықырды. Мәні бұл неме үшін балалар, яшанғалар, юрек өпкі ықтыдары кәмтік кішілерінің тәсіргі ұшчырышының текімі чоң болышы деке сәбәп. Шуңа туман түтәк көп қыл сәбіләнің бірі болышы мүмкін. Бұныңдың башқа психикасы аджіз, сәзгүр кішілерінің туман түтәкінің тәсіргі болған зияды инкасығы мұ әхмет беріш керек. Мәсілән, дөләт ішідеке тор бекетлерінің торды тәкшіріштін мәлім болышыча, 44.187% адам туман түтәкіні көргенді қорқыды кен вә вәйімі пайда болыды кен. 22.143% адам тәшвишленді кен вә бияран болды кен. Туман түтәклік күлләдә кәйфияты бір қадар түшкін болып қалады деп қарайдығаларның нисбеті 82.129% кейтеді кен. Келінкіда ақиқатан қаттық әнсіреш, қорқыш сәбәбідің діміс қылыш, нәпсі жеделешеш, әтті айлынып кетіш қатарлық жедді характерлік тәшвишленіш кесілі қозғалған беймарла, яке әрхіл бәден бияран болу сәбәбідің дайым өзіні мәлім сақаймас кеселгі ғырыптар болған дәп көмалындыған беймарланы үшірат қылып олуды. Бұл қыл әкфалда туман түтәклік күн бір қыл бейвасты психикалық сезімчалық амылы. Рой тосалғы болса, психикалық кемтіклікі бар шәхісінің бұл қыл мұйт сезімчалық мәнбәсігі болған кеселік алыдының ішпатысыдыр. Неме үшін туман түтәкнің психика вә рой кәйпиятқа болған тәсірге әхмет беріш керек. Туман түтәкнің психикаға көрсетілген сәлбий тәсірге көпчілік мәлім дәрежедә сәл қарап қалды мұқандық. Туман түтәкнің психика яки рой пәлетке болған тәсірге хақиқатан әхмет беріш керек. Алды білән, оның нормал кішілер тұпығы болған психикалық тәсірі, қызмет, үгініш қатарлық, өнім ұқтыдарыны төәлітіп етіші. Кішілік мұнасетнің начарлышыны келтіріп чықыршы мүмкін. Шкенчеден узақ мұддәт ығыр туман түтәк қатарлық ауаның бұлғынышы биологиялік зиян сәбәбіден сәзгүр кішілерінің тәшвишленеш, хамышлық, беліш ұқтыдары тосалғы ұқшыраш қатарлық кеселіклеріні келтіріп чықырып, яки ығырлаштырып етіп, бәдендегі кеселіклеріні давалашыны техімі мұрәккәпләштіріп, кеселік юкіні еніму ығырлаштырып етіші мүмкін. Şoňa tuman tütek sebebiden işkilemçi psikikilik mesele, yaki ruhi tosalgunun aldını iliş ve onunla vaxtıda arlaşış, şahsının sağlamlıqı yaki bedendeki keserliklerinin əsligi gelişi de en tayin muyum. Bunun başka faal düzleş bilen bir vaxtda tuman tüteknin təsirge aqılanlik bilen yüzlenişimiz. Onun salametliği boğan təsirini hədədin ziyade mubalıqı qımaslıqımız gerek. Birinciden, tor dövrede keyfiyatının inkası kollektif karakterlik özara küçüyüp, aslında aslandaki yakitendeki bir normal keyfiyat inkası tez süratte topka təsir kılıp, psikikilik təsirini kinayetişi mümkün. İkinci, tuman tütekini ziyade mubalığı kılış, yakı korkuş bazı sezgür şəxslerini psikiki cahitini gıdıqlap, psikikilik sezimcalıq inkasını payda kılıp, zörür bulmağın sağlamlıqı ziyan yetküsü mümkün. Tuman tütekilik havanın davamlışıqı karta köpçülük kanda kılışı gerek. Kanda kayfalda doktorku görünüş gerek. Hava rayı ya ki bulğunuşunun psikiki sağlamlıqı boğan təsiri yakınki yıllardan buyan yeniden körülgen meselemez. Fakat okşaş bulmağın mezgilde təsir körüstüş derecesi okşaş bulmaslıqı ya ki ammının köngül biliş derecesi okşaş bulmaslıqı mümkün. İlimpenin tərəqi kılışı, tunuşunun yukarı kötürülüşü ve uçurunun aşkarlanışıqı əgişib, bu cihetki təsir davamlıq mövcud bulup duruşu, hem de belgilik şəraitda eğirlişi mümkün. Şuna amivi katlamdan etkanda, ilimpen bilimlerini düşünüş, aqlanı taqabıl duruşunun en mühim alqısı. Şəxski nisbətdən etkanda, tuman tütəknin turmuş, fiziologilik aletki körüstüdüğün təsirgə ilmi taqabıl turğandan sırt, yani onun ilipkiliş ehtimalı boğan psikikilik təsirgə mu diqqət qilish gerek. Aldı bilən, hərkətini muvafiq tənşigəndə, bəlkim oylap baxmağan ünümge erişkili buluşu mümkün. Məsələn, qanuniyetlik dəmiliş, uyqını yaxşılaş. Mümkün boğan şəraiti çeniqişini küçə etdiş. Uruq tuqqan, dost buradarla bilən köpürək alaqılışış və fikir almaşdırış qatarlıqlar. İkinciden, təpəkkür usulü cəhətdə xoşallıq və aktiv uçurlarını təşəbbüskarlıq bilən izdəb, hər qanda qavaray hadisinin cəriyan xarakterlik buluduqalıqıqa, boran çapqundan kin quyaş nuru buluduqalıqıqa qətdi işiniş gerek. Tuman tütəkli qavaray hadisigə ziyadi köngül bülüşdən saxlanış, özünün bir güllü keypiyyati ya ki turmuşini kontrol qılıb almaslıq gerek. Üçinci, kesəlliklərgi qırıblar boğan, bulubmu, yürek, kan tumor və nəfəs sistemisi kesəlliklərgi qırıblar boğan bimarla, bədəndiki davalaşdın başqa, yəni psikikilik bahalaş və münasib davalaşını küçə etiş gerek. Ən axırda, əgər özünün keyfiyyatıdaki təşvişliniş ya ki xamuşluq qatarlıq məsələlərinin gündülük turmuşqı körünəlik təsir körsətgəlikini, onun üstüki bir qədər uzun vaxt davamlaşqalıqını bayqısa, məsələn, 2 həftədən artıq davamlaşsa, vaxtıda ruhi sağlamlıq kəsbi xadimlərdən yardım soraş gerek.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Mençe uruş, çikiz dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, yer şarida yazma xatırlangan yer yüzünün ən tüvən təbii temperaturisi 0-dən tüvən 89.2 Celsiya gradus bulub, bunu tədqiqatçılar Antarktikada ölçəb çıxan. Amma insanlar yıl boyu ultraqlaşqan caylar içində soğuk ən qatıq buladığan cay Sibiriyanın otur qismidiki Oymyakondur. 1964-cü ili 1-ci ayda şu caydaki meteorologiya punkti şu cayının 0-dən tüvən 71.2 Celsiya gradusluq ən tüvən temperatura rekordini xatırlayan. Oymyakon Sibiriyanın otur qismidiki Yakut rayonuna təvə bulub, Yakut sihinin ğərbi şimalıdaki tağ cılğısıqı caylaşqan. Yakut rayonu qatıq soğuk hava klimatı bilən dünyaya danlıq. Kişilərin nəzərdəki soğuk qutub nöqtəsi şimali qutub hesablandı. Lekin Oymyakon bilən seleştirganda şimali qutub onunğa tənkilənməydi. Oymyakonun temperaturisi şimali qutubqa qarğanda daim 10 Celsiya gradusdan artıq tüvən turudu. U yerda üstü ochiq qo'yilgan mashinaning polat detallari nayt chiriklashib ketadi. Kuchaproq cho'qsilar, ular xuddi muz partisidek paraslab chiqilib ketadi. Odatdagi yuk avtomobilining baloni avtomobil o'qig'i tegib kelsa, ba'zida teshilib ketadi. U yerda hamma odam o'tik yoki pimi kiydi. Chunki sunniy xurum ochiqchilikda 10-15 minutda etilib ketadi. Ammo u yerda avtomobillarga to'nglashdan saqlash suyuqligi ishlatilmaydi. Sababi u joyda avtomobillarni ishlatmagan chaqda avtomobil motorining o'tini bir qish o'chirishga bo'lmaydi deb belgilangan. O't o'chirilgan avtomobillarni par ta'minlash asoslari bo'lgan avtomobil quyish o'rniga kirib qo'ydi. Oymyakonda sutni to'nglatib, sut xish qilib sotadi. Odatda bir parcha sut xishining og'irligi 7 kg keladi. Bu yerda yon telefon, siyoh qalam va fotoapparat qatorliklar doim to'nglab buzilib qoladi. Sibiriyaning ko'p qism rayonlaridagi tuproqlar yil bo'yi muz tutgan holatda turdi. Bu geologiya ilmida mangulik to'ng tuproq deb ataladi. Bu yerdagi uylarning hammasi cho'qim yer ostiga cho'nqur ko'milgan yog'och limlarning ostiga selinishi, uy bilan yer yuzi belgilik orliq saqlashi, bevosita to'ng tuproqqa selinmasligi kerak. Bo'lmasa, uy ichidagi issiq havo yer ulni eritib, uyning o'rilib tushishini keltirib chiqardi. Bu yerdagi uylarning temi noyiti qilin va puxti bo'libli qolmay, yana ishik derazalarimi 4-5 qavat bo'lib, uy sirtidagi sovuq havoning kirishining oldini oladi. Suv turbisi yer ostiga ko'milmaydi, balki yer yuziga yotqiziladi. Bundaq bo'lganda suv turbisi yerilgandan keyin remont qilishga qulaylik bo'ladi. Suv turbi liniyasiga yana isitish punkti qurilib, turbi ichidagi suvning to'nglab qilishining oldini oladi. Oymyakonning yana bir g'alati tabiiy hodisasi bor. Ya'ni har qitim temperatura 0 dan 45 Celsius gradusdan tuvan bo'lganda, bu joy kun bo'yi tarqilib ketmaydigan tuman ichida qoladi. Buning sababi shuki, Oymyakon quruqchilig'isi deb ataladigan tar va uzun jilg'ig'i joylashgan bo'lib, Oymyakonning issiq havosi yuqorg'i o'rlaydigan illiq havo qalpiqini shakllantirgan. Kuchliroq sovuq havo tog' tizimining yon devorini bo'ylab tuvanga cho'kib, oymonliqning tagida turib qoladi. Meteorologiyada bu holat esa ta'tir radiatsiya tamponligi deb ataladi. Ya'ni qabul qilgan quyoshning issiqlik miqdori yer yuzi radiatsiyasining energiyasidan tuvan bo'ladi. Lekin har yili yozda Oymyakonda har kuni 21 soat kun nuridan bahraman bo'g'li bo'ladi. Oymyakonning qish faslida avtomobillarni o't oldirish eng qiyin ish bo'lib, chatal avtomobillarni o't oldirg'ili bo'lmaydi. Faqat Rossiyada ishlangan Ural dala avtomobillari bilan Ulyanovsk jip avtomobili qizdirilgandan keyin o't ala oladi. Avtomobillar qo'zg'atilgandan keyin dastlabki bir necha kilometrgacha cho'qim ehtiyot bilan tuz chiziq bo'yicha yo'l yurishi kerak. Bo'lmasa, balon aylanganda avtomobil o'qidan ayrilib chiqib ketishi mumkin. Qish faslida agar sirtda hech qanday mudofaa tadbiri qo'llanilmasa, odam yuzi necha sekund ichida shamolda ushib qolishi mumkin. Sirtda nafaslanganda kishilar o'z chiqargan havoning to'nglab muz partisiga aylangan ovozini anglay oladi. Beliqchilar muz ostidan suzib chiqqan beliqlar 20 sekundda to'nglab qoladi. Temperatura 0 dan 52 Celsius gradusga tushganda bozordagi birdan bir maktab darsdan to'xtaydi. Bir yil ichida Oymyakonliklarning eng katta faoliyati sovuq qutb bayramini tabriklashdir. Bundoq tuvan temperatura bu yerga yangi kelganlarga bir xil g'alati tuyg'u beradi. Ular burnining mavjudligini tunchiq etim kuchlik his qilgandek bo'ladi. Chunki bir sekundlar burun tikchilari to'nglab qilib, har qitim nafaslanganida ularning tavrinayotganligini haqiqiy his qila oladi.
6: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiy olmay toksikliq qesib qo'ysangiz.
7: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
6: Bu bexatarlik uchun emasmi?
7: Ek avarchilik kendib chu. Chechimni bayil yasab qantdim. Buni kelsam chechimni bes buzaydi degan.
6: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa altliq paytda sizni ajallik zaxmida saqlab qoldim emasmi? O'ylab qo'ying-a, qaysi bakrak avarchilik.
7: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
5: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, bugun biz qiziqarli bilimlarni yana anglab boqaylik. Yer sharidagi oksigenning taxminan 70% dengiz okeanlaridagi yusun turdagi o'simliklardan keladi. Bu san kishini hayron qoldirdi. Qululular dunyodagi tishi eng ko'p hayvon ekanligini bilmasligingiz mumkin. Qululining odatda 14 mingdan ortiq tishi bo'ladi. Ba'zi turdagi qululularning tishi hatto 20 mingdan oshadi.
8: Adi köz bilen körgülü bulmaydıgan bu çişler kulolunun tılıdı bulup çiştiliği de patılıdı. Ula kulolunun yemeklerini kesişi ve izçigi yerden beridi. İlgiri Tümür Yolu İdarası'nın

bilmeydi ekan do. Ammo choy ichib ruhni urg'utishmi kofeinning roli? Amaliyotda choy, atgan choy tarkibidami kofein bor? Tekshirishda ko'rsatilishicha, iste'molchilarning kutadigan kofeinning eng cho'ng roli miyani ruhlantirish. Uningdan qolsa, ayrim-ayrim holda harakat ishtahasini o'stirish, inkas qaytirish sur'atini o'stirish va bilish iqtidorini o'stirish ekan. Jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi oziq-ovqat va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Liu Ayling mundaq dedi. Kofein odam badaniga ko'p xil ta'sir ko'rsatadi. Masalan, nerv yetkizguchi moddalarning qo'yib berilishini ilgari suradi. Neuronlarning aktivligini kuchaytirib, buning bilan markaziy nerv tizimining qo'zg'alishchanligi oshib, sezgirligi, diqqatli qatorliklarni yuqori ko'taradi. Ammo ziyodi ko'p qabul qilganda yurak silish, jiddiylashish, uyqusizlik, oshqozon uchay yo'li biyoram bo'lish qatorlik alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga muvofiq miqdorda iste'mol qilishga diqqat qilish kerak. Undaqda kofein zodi qaysi o'simliklarda mavjud? Mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Kofein tabiiy yo'lda ko'p xil o'simliklarda mavjud bo'lib turadi. Masalan, qahva purchiqi, choy, kakao purchiqi, Paragvay choyi qatorliklar. Tekshirishda ko'rsatilishicha, iste'molchilarning qahva purchiqidan ayirib olingan moddani bilish nisbati eng yuqorisi 89.1%, lekin tarkibida kofein bo'lgan boshqa materiallarni farqlantirish nisbati bir qadar tuvan. Masalan, 51.179% iste'molchi qo'yildirilgan qizil choy parashoki tarkibida kofein borligini bilmaydi. 63.142% iste'molchi Paragvay choyidan ayirib olingan modda tarkibida kofein borligini bilmaydi. Jungo aholilarining yemaklikda kofein qabul qilish saviyasi va uning xavf-xatarini baholash natijasida ko'rsatilishicha, elimizdagi quramga yetgan iste'molchilar ichida kofein bo'lgan ichimliklardan choy, choy ichimligi, atgan choy va qahvani ko'p iste'mol qiladi ekan. Choyning elimiz iste'molchilarining kofein qabul qilishiga to'yib qo'yish nisbati 74.8% bo'lib, boshqa turlardan xeyli yuqori. Quramiga yetmaganlar kofein bo'lgan yemak ichmakda tartib bo'yicha atgan choy, choy ichimligi, choy va shokoladni ko'p iste'mol qiladi. Jungo yemaklik sanoati jamiyatining bosh injeneri Li Yu mundaq deb qaradi. Elimiz navbatda kofeinni faqat bir qism sog'lomlik yemakliklari va kola tipidagi karbonat kislotali ichimliklarga ishlatishga yo'l qo'ydi. Ammo qahva talqini, choy talqini qatorliq tarkibida kofein bo'lgan materiallarda kofein bo'lishqi bo'ladi. Biroq iste'molchilarning farqlantirish nisbati bir qadar to'g'ri. Ilmiy dalil isbotlar asosida kofeinning ishlatilishi va belgisini qilplashtirishni o'ylashqi bo'ladi. Qahva bilan sog'lomlik munosabatlik ilmiy o'rtoq tunishqa asosan quramiga yetgan sog'lom kishilarning har kuni qabul qiladigan kofein miqdori 400 mg'dan oshib ketmaganda bexatar bo'ladi. Bu taxminan 4 o'lchamlik stakandagi qahvaga barobar. Tekshirishda ko'rsatilishicha, davlatimizdagi 88.141% iste'molchi yemaklik ichimlik tarkibidagi kofein miqdorini bilishni umid qiladi ekan. Bundan boshqa 75.166% iste'molchi mahsulot tarkibidagi kofeinning qo'shilish miqdorini kontrol qilish zarur deb qaraydi ekan. Shundaqla o'zining kofein qabul qilish miqdorini kontrol qiladiganligini bildirgan. Jungo qurilish akademiyasining akademigi Chen Junshi mundaq deb qaradi. Tekshir sog'liq ma'lumotidan qaraganda nurg'un iste'molchi o'zini kontrol qilish ingini hozirlagan. Bu nayta yaxshi. Iste'molchilar tunishni yana kuchaysa bo'ladi. Ko'pchilikka kofein qabul qilishdagi uchurlarga asosan kofeinni qabul qilishni muvofiq planlab, ham mingni sagaklashtirish maqsadiga yetishi, shundaqli yana ziyodi qabul qilishdan kelib chiqadigan sog'lomlik xavfidan saqlanish kerak.

yetkilishi, muhit hamkorligi hamda qisman moliya munosabati qatorliq qaralmalar yanima hal qilinishi kerak. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Abdulla Molla. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: sorudi Varinka past ovozda. Qandoq ahmoqlik, qandoq satish bu? Menga butunlay hojatsiz edi-ku. Hamma narsa yolg'on. Yosima.
1: U gap qilib etib, kunlikni birda ochatdi, birda yopatdi.
0: Emese u ishlarni nim maqsad qilgandingiz? Boshqalarga, o'zimga, Tangriga yaxshichoq bo'lish uchun. Boshqalarni aldash uchun.
1: Yo'q.
0: Undoq ishlarni buningdan keyin ikkinchi qilmayman. Ahmoqlikda uchiga chiqsammi, yolg'on so'zlamayman. Kishilarni aldamayman.
1: Zodi kim kimni oldi de? Dedi Varinka ayiblash talabbuzida.
0: Bu gapingiz bilan xuddi
1: Kiti o'zini bosolmay qattiq chechilib ketyotdi. Varinkaning gapini qilib olishigimi yo'l qo'ymadi.
0: Men sizni demidim, hargiz sizni demidim. To'g'ri, to'g'ri. Siz kamolatga yetgan odam. Men bo'lsam bir kalva. Buningga ne chora? Agar men kalva bo'lmagan bo'lsam, bundoq ishlar yuz bermagan bo'lardi. Qandoq odam bo'lgan bo'lsam, shu petim bilan turaveray. Ammo yosimichilik qilishni xohlamayman. Anna Pavlovna bilan nima ishim? Qandoq yoshsa, shundoq yashayman.

kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini totib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.